گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب ایرانیا ہر تم وٹ اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگتا ست سنگت ہر ویل پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر